0: Begin on Madcon, 13 minutter over 6. Det NRK P1. Hei, Erik og Kroken i Buskerud-sendinga fram til 9, som sier god morgen, Buskerud! Til fint vær i dag. Skal bli.
1: Jeg sier hei.
0: Ja, sier jeg. Du litt mer lett på det.
1: Litt mer lett på, ja.
0: Det ser ut til å bli en fin onsdag, værmessig sett. Mye sol og

0: En podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Lemmer!
5: Hør bueskytteren I appen NRK Radio.

0: det blå, lys og rød.
1: Skal vi bare supplere litt?
2: Var du som supplerte der, ja, veldig bra. Men det altså musikkrebusen I dag, bare fem bokstaver, gjort det sånn forholdsvis greit. Og så det dette kallet I fortsettelsen av
1: Ja.
2: Det vi drev med I går var jo da Rubiks, det var løsningsord I går, og et slags fenomen, så vi også I litt sånn fenomen-sjangeren.
1: Ja, det kan vi si.
2: Vi kan si det.
1: Ja da.
2: Vi tar det en gang til. Hvilket ord skal vi frem til I dagens musikk, Rebus? Kjære lytter, hør godt etter. En gang til.

0: Ja, dette en salig eventyrmix, Harald. Hvilke artister først da, er det du har hørt her? Du kan dem alle sammen, ser ut til. På T-en først.
1: Jeg husker kunne Tone, det Tone Damli.
2: Helt ja. Riktig.
0: Og A-en var?
1: Det var Akon.
2: Akon, helt
0: kom
2: riktig.
0: Kommer en R inn i bildet der også.
1: Og det var jo godest Rudberg.
2: Ja da, ja da, helt riktig.
0: Og så O og T til slutt, hvilke to artister var det?
1: Det var Ozone og Trond-Viggo Torgersen.
0: Og det gir dagens løsningsord?
1: Tarot.
2: Tarot.
0: Der var den, da får du mure videre. Takk for praten, Harald.
1: Ja, takk det samme.

0: Wow. Ja, Katrine kan gratulere sin tidligere nabo Cliff fra da hun bodde et år i Weybridge, Surrey, St. George's Hill. Og nabo til Cliff. Hør, det er jo ikke en ren bursdagssang, det er jo en gratulerer at du har funnet deg en dame som er så glad i deg, og at du selv er så happy som du overhovedet kan få blitt.
1: Det er jo en veldig fin feiring det også.
0: Ja, absolutt.
1: Kan også nevne at på NRK 90 nå så ligger det et bilde ut av den berømte primstaven som er innimellom å løpe ut og hente. Kan du se bildebevis der? Vi er også

0: det var lite korpstekno det i radion din. Møyte heter bandet, låta helt fersk, heter Reset. Mm. Finnes på SoundCloud og Spotify og alle mulige slags plasser.
1: Vet du hva fansen til Møyte heter for noe? Ja, de møyteplagere.
0: Nydelig, nydelig.
1: Ja, men det var fint. Det var, jeg trodde det skulle være mer korps. Det var, mye tekno.
0: Korps mye mer enn man tror.
1: Ja.
2: Jeg hadde ikke gjettet at det der var nødvendigvis korpsmusikken som spilte. Nei, jeg, hadde, jeg tenkte at det kunne like gjerne vært synter. Det skal jo kredd til dem da. Ja. For at de faktisk nesten har infiltrert en sjanger med ordentlige instrumenter.
0: Ja, det er akkurat det de har gjort. De har infiltrert. Jeg likte det. En fin måte å si det på. Møyte altså for interesserte der ute, om det enten var tekno eller om det var korpset som fenget det. Vi er på Jimmy Smash, Say It Again, og så kan det være lurt å følge med når den låten ferdig, for da kan det hende ligge en mulighet til å vinne væskebærer der.

0: Dette var Troye Sivan og Rush her I ettermiddagen I Buskerud. Ole Brom 100 år I dag. Det en fin bamse som kan få sagt det. Han liksom kjent for mange av disse visdomsorda sine. Vi har fått en melding av Anneline.
1: Ja, Anneline skriver på nynorsk. Korleis, Tussi sier Korleis staver en ordet kjærleik. Brom en staver det ikke, en følelse. Føler det.
0: Ja, ikke sant? Han kan få sagt det. Og det kan jamme meg ungene på Gullhaug skole I Lier også. Hør på den her.
2: Ja, takk begge deler, sier Ole Brom.
0: Ja, det jo veldig kjent, ikke sant?
1: Ja, takk begge deler. Ja. Det kan legges til så mange, mange faser av livet, det.
0: Ja, vil du ha pølse eller hamburger?
1: Ja, takk begge deler.
0: Ikke sant? Eller dette her.
2: Folk sier at ingenting umulig, men jeg gjør ingenting hver dag.
0: Den
1: god. Det jo mitt livsmotto.
0: Altså, vi vil gjerne høre ditt Ole Brom favorittsitat. Du kan sende oss en melding I appen NRK Radio, så skal vi straks ta deg med til Gullhaug skole, for der har vi møtt barn I dag. Og de vet jo selvfølgelig veldig godt hvem Ole Brom. De kan nok sangen også.

0: det var den nyeste låta til Julie Bergan, Min bydel.
1: Det verden, det var behagelig i øret.
0: Ja, kjempegod låt.
1: Den er flink, hun, Julie Bergan. Det er Tracy Chapman også.

Mektig fra Christian Christensen, det var Kan du lære meg i kvelden på P1, 10:30. Det er onsdag 14. oktober, håper du som hører på radioen da. Denne kvelden har hatt en fin aften og en bra dag før det, og jeg har jo da sendt kvelden en stund nå, da legger jeg merke til at en kveld kan romme så mye. Mange begynner på ting, og andre skal roe ned, og noen strikker, noen går tur med bikkjer, og det passer bra at kveldens tema er ku, for Per Kåre, han skriver: «Hei, er og ser om kyrne mine nå, er og ser om kyrne mine nå, før jeg skal legge meg, sjekker om de har det bra.» Og da sendte jeg han en melding tilbake da, i hjelp av systemet mitt, og spurte: «Går det bra med kyrne?» Så jeg håper at vi får en oppdatering når Per Kåre er ferdig i fjøset. Og så har Joakim og jeg, vi har snakket videre om The Beatles med Old Brown Shoe, som han og ChatGPT da, viser det seg, foreslo som en apropos-låt til tema kyr. Men så har jeg googlet rundt, og jeg finner altså ingen link mellom Beatles sin låt Old Brown Shoe og kyr. Så jeg tror at ChatGPT har lurt deg, Joakim. Og sånn er det med kunstig intelligens. Den er jo bare kunstig, så man må dobbeltsjekke. Det kan jo hende jeg har vært dårlig på googlinga med også da. Men jeg finner i hvert fall, tror ikke jeg fant noen sammenheng. Så foreløpig så er Knudsen og Ludvigsen med ku i tunnelen meget trygg som apropos-låt til slutt i aften. Har du noe på hjertet? Gå inn i appen NRK Radio og send inn en rapport om hvordan du har det denne onsdagen.

eget speil. Det sang Chris Holsten, og før det hørte vi The Cure. I sted så feiret jeg bursdagen til Morten Abel, men sannelig har Sondre Justad også bursdag. Født I 1990, så det 36 lys på kaka hans. Gratulerer til Sondre, som har ja, tatt det litt roligere på konsertfronten I det siste. Så vidt jeg har registrert har han bodd I New York en periode, og faktisk også flørta litt med å være skuespiller. Så inntil vi får ny musikk og nye konserter, så henter jeg frem denne allsangfavoritten.

Det det sang om vinteren på kaja til slutt I den norske trippelen. Før det hørte vi Morgongut, Line Dybdal og aller først Vidar Jonsen og Peter Nordberg på Vita.